0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kia sắp bị chi
1: chúa chú thằng kinh nghiệm kỳ chuộc bị chỉ chú lôi kỳ
0: ta nè tục chỉ thư mi kia chú ngà về yến quỷ sa thô
1: yang xin pa de mi ngôn bị chẳng chú sa thang
0: thô xin chỉ cha bị chú bị sa thô
1: mẹ kế yêu chú khổ lý chế
0: mẹ kế yêu chú khổ lý chế